0: sem amiga sajam yo le lore o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore se e ru minyalom magani jurbum de lore o yaram se bamika sajo bamiro ajom de lore se e ru minyalom o yaram se yem o yaram se e o yaram sem ruminya lomam bamiga sajam ele lore asa o yaram sem elore asa elore sem ruminya loma o ranse e raha elore o pamika sa jam o ya ranse ruminya loma ruminya lomam o ya ran o
1: Altanue na vanuanda pingoruambea na itulundan vanua gombio ni mule vanua mamalu. Altanue na vanuanda pingoruambea ina itulundan vanua gombio ni mule vanua mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala pagateo. Te gita u na gara matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na ni vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.